Аз съм Томаш Грозданов из Нутрени Гориц. Сеенето и носа на цели екипи радио е една живсъх тих 11-12 летих. То спремлям и правам да че би бил веч таких люди и веч таких велико организаций, съведа тут Анита Оголини и на все остале те, ки се завзимая за отроки, потем би бил свет леп. За нега па сам да вем да е бил же кот спортник енкратен, да се па показа тут ще на другачен начин. У себе па позвал да не даеш тисто задно задево, па пошлею, помагам 5, ali pa pomagam 10, ali pa na kakršen koli drug način omogoče otrokom začetek lepše življenja.